da sake saduwa da kuwa cikin shirin zauren masu sauraro shi da hukumar gudanar da gidan rediyon Bauchi BRC ta ware domin bibiyar al'amuran kungiyar masu sauraro da tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan masu sauraro na biyar washin da ya zo kafin wannan ya jiro tare da wani kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na jihar Bauchi suka zaga rangadi domin gabatar da kansu da shirin gagarumin bikin wayar da kai da za su yi dangane da zaben 2027 da ke tafi. A yau shirin namu zai tattauna ne akan mahimmancin haƙuri. Muna tare da Khadija Ibrahim.